0: Lepota je hrabrost. Lepota je u tebi. Tvoj CM.
1: Uljepšajte svoje slavlje prepuštajući nama da to uradimo za vas. Restoran Zona vrši organizaciju svih vrsta svečanosti, rođendana, krštenja, svadbi i drugih jubileja u vlastitom prostoru ili kao catering na vašoj lokaciji. Telefoni 051 214 200 i 065 511 003.

Ona vrsta prognoze koju čovjek, eto, voli da čuje, nema gledanja u nebo svakih 5 minuta, nema razmišljanja da li poneti kišobran ili ventilator, obučeš se, izađeš i ideš svojim poslom, ali kad malo podigneš pogled sa naše prognoze, vidiš da ostatak kontinenta baš i nema toliko razloga za zadovoljstvo. Meteorolozi upozoravaju da se veliki dio Evrope sprema za novi talas ekstremnih vrućina. U Francuskoj govore o ogromnoj suši i potpuno isušenom zemljištu, a stručnjaci procenjuju da bi jul i avgust mogli biti znatno topliji od proseka, i to u velikom dijelu zapadne i srednje Evrope, uz vrlo, vrlo malo kiše. Sad zvuči pomalo nevjerovatno koliko su nam se očekivanja promijenila. Nekad je ljeto značilo da tražiš hlad i uživaš, danas tražiš prognozu koja ne počinje sa reči ima crveno upozorenje, narančasto upozorenje. Kad dobiješ običan sunčan dan bez ekstremnih temperatura, dođe ti da meteorologu pošalješ zahvalnicu, i to lično i personalno. Zato iskoristite današnji dan, bit će dovoljno sunca za sve planove i sasvim pristojne temperature, sudeći po ovom što su nam meteorolozi najavili.

ljudi, izgleda da se polako bliži kraj onom vremenu kad sjednete u auto, pa stisnete gas i sami odlučujete koliko brzo ćete da vozite. Evropska unija ima novu ideju. Njihovih ideja se najviše bojim. Dobro, ima novu ideju koja bi mogla skroz da promijeni naš odnos sa četvrotočkašima, a priča ide ka tome da će vam auto bukvalno sam oduzimati gas. Dakle, Evropska komisija trenutno ozbiljno razmatra uvođenje novog sistema koji bi automatski ograničavao brzinu novih automobila. Mi već u tim novim autima imamo onaj takozvani ISA sistem. To je ono dosadno sokoćalo koje počne da pišti ili vam zatreperi na instrument tabli čim prođete pored znaka i prekoračite brzinu. Međutim, ovo novo što planiraju ide korak dalje. Sistem bi imao moć da sam smanji snagu motora, fizički vas onemogući da ubrzate preko propisane granice. E sad, kako bi to radilo u praksi? Auto bi se oslanjao na totalni digitalni nadzor, kombinacija GPS-a, detaljnih digitalnih mapa, 5G mreže i kamera koje prepoznaju saobraćajne znakove. Znači, auto u svakom sekundu tačno zna gdje se nalazi i koje je ograničenje na tom mjestu puta. E sad, kažu da stvar neće biti baš totalno radikalna, ostajući oni mogućnost da u hitnim situacijama, ako morate naglo da preteknete ili da pobjegnete od, da izbjegnete udes jačim stiskanjem gasa, privremeno isključite sistem i preuzmete kontrolu. Naravno, ovi što predlažu odmah skaču sa pričom o bezbjednosti, kažu drastično će se smanjiti broj teških udesa, saobraćajnih nesreća koje se dešavaju zbog prebrze vožnje, i to ima smisla na papiru, ali da uključimo malo samo logiku, tehnologija nikad nije savršena. Što se desi kad kamera pogrešno pročita znak ili kad vozite po našim putevima gdje su mape iz prošlog vijeka, pa vam auto usred preticanja odjednom prepozna nepostojeće ograničenje od ne znam 40 na sat i odsječe motor. To može stvoriti veći problem i opasnost nego sama brzina. Osim toga, tu je i pitanje sajber bezbjednosti i privatnosti. Mislim, auto vam non stop prati lokaciju, brzinu, bilježi podatke. Ko garantuje da sutra neki haker neće preuzeti kontrolu nad vašim kočnicama ili gasom? A ima tu i jedna čisto onako ekonomska, pomalo komična stavka. Države već brinu kako će puniti budžete ako niko više ne bude mogao da dobije kaznu za prekoračenje brzine. Šta ćemo onda? Za sada je ovo samo ideja o kojoj se aktivno debatuje sa proizvođačima automobila. Ako sistem dobije zeleno svjetlo, primjenjivao bi se isključivo na nove automobile, i to tek od 2030. godine. I dok oni vijećaju o toj budućnosti, nešto drugo je već postalo stvarnost. Evropska unija je upravo uvela paket obaveznih sistema za sve nove automobile koji se registruju na njihovom tržištu. Dakle, od sada svaki novi putnički auto i kombi mora imati napredno automatsko kočenje koje prepoznaje pješake i bicikliste, zatim sisteme koji prate pažnju vozača preko infracrvenih kamera i pište ako skrenete pogled ili zijevate, pa sve do novih testova za istrošene gume. Sve to je dio njihove šire strategije, da je tako nazovem, da se putevi učine bezbjednijim, što zvuči super, ali činjenica da bi automobil polako trebao da postane digitalni policajac koji nas non stop posmatra, to mi se apsolutno nimalo ne sviđa. Iskreno, kad god pročitam ovakve informacije, bude mi baš nešto drago što vozim auto staro preko 20 godina. Nema kamera da me uhode, nemam računar da mi pametuje, nego fino ja kontrolišem mašinu, a ne da mašina kontroliše mene. Mislim, da sjednete u auto koji vam ne dozvoljava da sami kontrolišete gas, ma važi.

Vrijeme je da štednja raste u banci Poštanska štedionica AD Banja Luka. Uslovi su sjajni uz promotivne kamatne stope do 3,70%. Vaša štednja sigurno se uvećava. Više informacija možete pronaći na bpsbl.com ili pozivom na broj 051-244-700. Vaša BPŠ banka AD Banja Luka. Uljepšajte svoje slavlje prepuštajući nama da to uradimo za vas. Restoran Zona vrši organizaciju svih vrsta svečanosti, rođendana, krštenja, svadbi i drugih jubileja u vlastitom prostoru ili kao catering na vašoj lokaciji. Telefoni 051 214 200 i 065 511 003. Najveći

0: poznavaoci roštiljanja piju nektar.
1: Hoćemo po još jedan žeton.

0: Za vremena.
1: Svako dobro. Hemofarm.
2: Svi pričaju o onoj afričkoj toplotnoj kupoli i paklu koji nas čeka sredinom sledeće sedmice, ali da vidimo šta nam se dešava ispred nosa ovog vikenda. Imamo par dana fore da udahnemo vazduh prije nego što nas onaj ekspres lonac potpuno poklopi. Danas klasika za ovo doba godine, sunčano uz neku malu da umjerenu oblačnost, tek toliko da nebo ne bude skroz prazno, može se živjeti, ono što je najbitnije, a to nam dokazuju i temperature. U Banja Luci je 29 stepeni, vazdušni pritisak 994 milibara i vjetar je sjeveroistočnog pravca 1 do 2 metra u sekundi. U Sarajevu je 24, u Tuzli 26, 27 stepeni mjere Bijeljina i Doboj, stepen više je u Prijedoru i Zenici, u Trebinju 29, Neum 31 i Mostar 32 stepena. Sutra u petak 10. jula nastavlja se isti šablon, opet sunce, malo oblaka da naprave privid hlada, temperature idu u neku normalnu zonu, jutarnja će biti od 14 do 23, dnevna od 25 do 31 stepen, jedino se Hercegovina već polako transformiše u pustinju sa svojih 35 stepeni najavljenih do 35 stepeni, ali dobro, navikli su. A onda dolazi subota, 11. jul, i tu se stvari malo komplikuju. Biće umjereno do pretežno oblačno. Ako ste planirali neki odlazak u prirodu, na selo, ponesite kišobran ili bježite pod nadstrešnicu, jer su posle podne i tokom noći ponegdje mogući pljuskovi. Naravno, Hercegovina opet ništa, tamo sunce prži i ne pita za oblake, temperature preko dana od 26 do 32, dole na jugu do 35 stepeni. U nedjelju 12. jula slična priča, samo još malo nestabilnije, umjereno do pretežno oblačno sa lokalnim pljuskovima, pa kome se posreći, posreći se, ali nemojte da vas ta kiša zavara i da pomislite da će osvježiti. Temperature u stvari lagano rastu, jutarnja ide od 15 do 24, a dnevna se penje od 27 do 33 stepena, dok će Hercegovina da se krčka na 36. Znači, vikend pred nama je onaj klasični ljetni miks, red sunca, red sparine, pa onda iznenadni pljusak da pokvari sve planove na otvorenom. Iskoristite ove prohladnije, uslovno rečeno, dane od 30 stepeni da završite šta imate, jer kad nas krene onaj afrički talas i zakuca na 37, 8 i više stepeni, nećemo izlaziti iz kuća.
1: Svaki antibiotik, probiotik, probijele forte. Ipak je to Hemofarm. Hemofarm.

Weather with you, tako kažu Crowded House, a dobri moji ljudi, to je to od mene za danas. Moje vrijeme na radiju je isteklo i zvanično je, evo, kucnuo čas da se polako spakujem i da pristupim poslije podnevnoj relaksaciji. Što ruku na srce, najtoplije preporučujem i svima vama, naravno, netom po završetku vaše smjene. Nemojte sad da bacate sve alate i računare iz ruku i pobjegnete s posla pa da ja budem kriva. Tamo vam posla. Odmarajte. Prikupite dovoljno energije danas, odnosno ovog poslijepodneva, jer sutra nas čeka pravi rock'n'roll petak. A to znači da ćemo ovdje u programu imati malo jači kardio trening. Ok, dobro, šalim se, nećemo baš raditi maraton u studiju, ali spremite se za malo više energije, malo više buke, galame, glasnih gitara, divnih bubnjeva, pa možda i neke orgulje, pa i flauta. Sve odjedno. Kad je bal, nek i princeza uživa, jel? Samo da prži zvučnike. Sad program preuzima muzikom moj kolega Dado, koji će vas uvesti u ostatak dana sa odličnom muzikom, a vi ostanite uz frekvenciju, naravno, prvog programa Big Radija i uživajte. Čujemo se sutra oko 8:30. Budite mi dobro i prijatno.

0: ne menjam dan za noć. Noć. Samo uživam dok se zemlja hladi od sunca.
1: I izlazim noću. Jer noć nije mrak. Noć je big.

0: Rock'n'Roller. Rock'n'Roller. Rock'n'Roller. Rock'n'Roller. Rock'n'Roller. Rock'n'Roller. Rock'n'Roller. Rock'n'Roller.
1: Ponedeljkom, utorkom, četvrtkom i nedeljom. Noćni program prvog programa Big Radija. Ponedeljak, muzički koktel. Utorak, Danger Zone. Četvrtak, Rock'n'Roller. I nedelja, Urbana Ekstravaganca. Uz vašeg noćnog DJ-a, Dalibora Dadu Dejanovića.
2: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.